0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine van der Smith. Dis jaar jou om.
2: Geraldine was jy teenwoordig wat hulle die mentes gemaak het op Eerlandskraal?
1: Ja.
2: Ja, was jy ook bietjie daar so die mense wat daar was en hoeveel mense wat het wat was die pligte gewees van jou? Wat het jy gedoen daar?
1: Ek het geplak en ek het geskeer.
2: Ja.
1: En die mense die dragen gewoon.
2: Dus wel die grotere mense met hulle pligtige doen het en so aan.
1: En was hulle doen die gore geloop.
2: En sê my, was daar ander mense ook wat daar gewerk het of was het net die plaasmense?
1: Net die plaasmense.
2: Was ander mense wat ander plek ook?
1: Hulle is vlees en mense met plaasmense.
2: Oké. En toe die ook gaan loop het by die Africa Burn op het feest, was jy daar geweest?
1: Ja.
2: So wat het jy gesien wat interessant is en wat jy gedink
1: het? Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het,
2: ja.
1: En ek het die slang gesien in die liggies en ek het die...
2: Dus en jy die interessante
1: spin? Een paar karretjes gesien.
2: Nog andere dingen wat jy gesien het? Is dat baie mense? Hoe denk jy om te...
1: 10.000 mense.
2: Is jy nou allemaal geteld? Oké. Geraldine, kijk, ons allemaal het ons dromen en ons leven en dan is eendag klaar gestudeerd. Wat wil jy graag, as jy klaar geleerd, wat is jou, wat jy graag wil doen?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter, en dit is om die mens te jaar met hulle kwaal en met een wezen te wees. Dit is baie interessant, Geraldine. Baie mooi, nie?
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.

0: tricky as Gareth se icon.
1: Haar liedjies is spesiaal omdat die uitdrukking van haar sang en dans maak mens gelukkig.
2: Ja, dit is eintlik verbasend dat sy op hierdie ouderdom nog soveel energie het, want sy is 'n 83-jarige vrou.
0: En as sy die dag haar liedjies gesing het, daar kom almal nader. Sy gee die gees vir die mense.
1: Sy leer vir my elke dag as ek by haar kom. Jy moet iets doen vir 'n mens, dan kan hy weer vir jou iets doen.
2: Sy is 'n voorbeeld vir haar kinders, vir ons almal.
0: Ek wil sê ek het meer as baie hoop vir Suid-Afrika. Ons moet lief wees vir mekaar, ons moet verdra mekaar. Ons kan saam staan as 'n nasie. Ek het geen vijand. Ek en jy iets saam aan tafel. En ek en jy slaap in een gebouw.
3: Lekker, Jan. Jan, dit dink my dierbare.